Carte de Grecara, gare de Dinecara. 61 53 53 60. Domi San Grecara, Domi Gremunda, Domi Gremunda. Tojo araje de bonne fête car nga konsi djega kare ne goy do fête tabaski fête li nga konsi misilim djega tiad ndem to kum dunia de laine tugube karto dog ngane do gire kare ngane do dog akautar ko patu yolengar gel